0: ni mo jo mari eyi woni ahe mo hede
1: yesirawo
0: oyide asafo yewe woya kro yesu woya kro kro kro ye pecha wo ye ye pecha wo ye pecha wo ye ye pecha wo ye ye